Ахыры изге бізден кеткенлеріні, изі бізге алық өткенлеріні, көз алдына кетірік де, бүтінісін алық изге, бүтінісін алық изге.

Тұлып 5 минут кетті. Енді Бұлғар радиосы өз үшін дауам ете. Студияда мен Найля қалам. Барыңызға да бейрам сәлемдері. 1 август бейрам бе дол. Хәм кімнер қошылған барыңызға да Бұлғар радиосы студиясынан қойнар сәлемді қобыл етіп, бізге де енді өзіңіздің хабарларыңызды жіберуге ұнатмаңыз.

Достар, 6:16 минут китте, әле шуны уйлап утырам, 1 август иртәсе бетәйме. Быйылғы жей яңғырлары һәм әлбәттә инде сол соқы жилләре белән истә қалыр микән, әле бер атна буе тегі 36 градусқа қадар ісілік белән истә қалыр микән. Әлбәттә, біздің күңелдә иң мөһиме менә шул нур юғалмасына болар, инде алар қабатлана, исән кешегә келесе ел тағын ниндирәк булыр, ансын инде киләчәк күрсәтер, ә менә бүгенгесе қадерле дип гөл әйтергә яратам, менә иртәдән тордык, чәйләр Рештик, кімдір кәхва ішедір, әлі қойшақта шулай деп айтам да, айозып жүрер, ну, я қоям білесің біздің шей ішіп отырғаны деп, білмі мені, сезем, көңілім білен сезем, дәмесігі қойнатмалар білен, әймі, құра жилегімі, қорлыған білен, варенисі білен, сүт үстігі еғіп, ипіне, еғіп, ипіге сүт үстіне еғіп, мені шулай деп ошасаң, әй, дәмі де болайын, достар, болашақның тәмілі бір. Истәлеге бит ол хәмәгезнең дәдер дип уйлыйм мин. Ә, дуслар, нишлибез? Матур җырлар тыңлыйбыз алга таба. Сезнең белән дәвам итәбез.

0: Жұлар радиосында хауа тұрышы.
1: Уянып жеткер, сіздер енді орамда не іші керек, онда деп кімдір юлға шығарға жинадыр, қазір мен сізге жеткерем, ең қойнар мәғлүмәтіне хауа тұрыш тұрында, әлбәтті енді. Қазір Бошқалабыз қазанда 17 градусыны көрсәді, қойошылы әзірек ертенгі солқын шарап көбі керек енді, емі? Магнит қара қазір бір бал, бек дымлы. 97% дымлылық, 23 градусқа қадар жылы орша құқмара байлар сабасында көрсәді, әгір жерші ұлты бәң қамыда 18-21, мүслім сарманақ танышта, жылы 21 градусқа қадар жылы болашақ деп паразлы синоптиклар. Достар, 6 сағат 51 минут болға радиосы эфирында, сізді мен Найля сәлемнем ұянып. Әлбәтті, бізге қошылған тыңлаушыларымызға да шейлеріңіз тәмілі болсын дейбіз, мен юлдағыларда бар, әлі терезеден қорап тұрам, мен етем, шимбе болуға қорамастан, ертен болуға қорамастан, кішілер ұянған, қойдыр кімдір ошыға.
0: Болгар радиосында реклама.
2: Компания «Дамилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Дамилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
3: 9 август. Акбарс Арена стадионында. Рубин Оренбург. Төп қонақ. Блогер Карена Макарена.
4: Спасибо.
3: Программа 19 сағатта башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаптылығы шектелген жәмғиеті. Украин 118-169-0320. Қазан Кабулов екен. 0-2-2026 жыл.
5: Ауыл сұлушы радио тапшыруының иғанашысы Сельхозмаш. Жауаптылығы шектелген жәмғиеті.
2: Компания «Сельхозмаш», официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
6: МЧС России предупреждает. На территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иған әшесі жауаплығы шекленген сельхознап киндері жәмғияті.
2: Машинағыз ұтылды ма? Трактор да тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндері да сельхознап бар. Техникаға керек ярақ. Түрлі запчас бары мұнда.
3: Киндері лесіне жиде. Телефон 237-92-02.
4: Республика бойынша мойзушан болытлы күн. Бүгін достар құйошылы дерге бұла көбірек. Ләкен енді қой бір айынарда еңгірді. Қазір 17 градус қазанда. Амагин қыры 2 бал. Базарылмады қоқсы байнырлатта. Ертегі 19.23. Құрсәті бүгінден ақсынды қауат температурасы 19.20. Шул айығынды шермушан шөпірәлі қой бұшта 19.23. Оршақ марабайлар сабасында шул айық 19.23 градус жылы.
1: Әлігі сағатының иған әшісі Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жәмғияті.
5: 9 август. Акбарс Арена стадионында. Рубин Оренбург. Төп қонақ. Блогер Карена Макарена.
6: Спасибо.
5: Программа 19 сағатта башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жәмғияті.
7: Украин 118-169-0-13-20. Қазан Кополов екен. 0-2-2026 жыл.
8: Рәлиф Зарипов.

мне шлайте бажерлы сакилем, они ферхи, я с масонда лига жирна тангладах, мне шлай гармунар уйнатып, хам инде жирлап, киле тарган бизнес сабантуйлар девам ите бител. Мене мин аны инде сабантуйлар дева ол кынызлер, элик кише, бизнес инде кайсы бир районда ол да болды ема, мене гил жейне ителер инде. Сонды бейрамнер, ошырашулар, уақыты деп кам бикте дырыс. Шырашулар уақыты, хәр күні біздің енді Бұлғар радиосында қайырлы ертелер болсын. Илзи апа, бик зур рахмет сізге, тілеклері көз үшін, бик ихлас тілеклер. Бізді сізге, өзіңізге мінгі біле еленіп қатсын, дебіз қам ол жылы сәлемлерін, еқынарына, олдашыларына, қам Бұлғар радиосын бик деяратып, тұңаушы дұсларына юлы, сізді құрмат едіп, еріклілен Илзи апағыз деген. 1 август қияшлы мотор ихте білен сізді деген. Рахмет ясын болық бізсесінен шылай сәлем жеткіргенер бізге доими тұңаушылары біз, мені шылай оралаша, оралаша, біз. Давай, Митик.

0: Достар, 1 август ертесі, мені шулай бәхат бетіл сенің білен бірге болу деп, бір-бірігізе қарап елмайығыз әлі. Әлі мені шынлап та, әлігі минутларда бірге ел ете тұрған күн, хам енді біздің радионы тыңлаушы ғойлелерді шоқ дедірді бөлім. Августың әр күні олтынға бәйе деп әйтір едім, мен олтынға тин дияр едім, шынки августа ішілер көбей бет, кімдердің ұтысқылар туры келе, кімдердің ел әлі оның август оқыры болыларыны мектепке әзірлеуде әйме. Анасың әлі қазір енді балаларының үлкендерінің деп әйтегенде әйме оқырға кірулері міне белгілі болашақ деп шу қадар бұрышылып тұрушы әтиәнелер бардыр әйме. Біздің радио тыңдаушыларымыз арасында міне шулай һәр кісінің өзіне көре бір көңілі мәшақаты бола енді. Шуңа да бұл август айы да сізге бар тек оңыш қана кетірсін деген тілекте қаламын мен. Диванда ғана ятып уздырмаймыз әлігі күндерімізді, матур күндерімізді, бүгін нендей планнар. Әгер де енді сізге елді ұмытылмастық ету үшін міне шундай тәкдимдерді жеткіресім келе. Ертеңгі софхолада велосипедте жүріп қайту яйса жаяу жүру, шулай ақ енді кеш білен шашлық пішіру, ғойла біле қойнар шай тиресінде жиылу һәм әлбәттә бұл күні өзіңізге ұшаған ішке бағышларға керек.
1: Утешлікке сіздірмейші хольсіз қортлық.

0: Татнефть аренаның бұзын
1: түргілі бірдейк.
2: Билет на Татнефть арена бұз сарайы қасыларында. Әм тіна тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть арена бұз сарайы. Қазан әрті 600 ұраны 42-ші ел. Оғырайын 116, 16, 90, 15, 67, 37. 2026 ел. Ешіклеу 6+.
3: Болғар радиосы рекламы қызметі телефоны. 570-50-95. Илшат Сафин.

0: радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты Тамлетта майын тәқдим ете.
2: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

достар, сегіз толып екі минут кеткен. Хайырлы жылы нәфис үртә білән сізіні. Не үшін нәфис деп айта? Мен бүгін әшінгі қатын қызының нәфислігі, назақатлілігі күні. Хам, бұл қақта көп селерге болыр еді. Әлбәт әйінді біраз сыңырақ сөйләшіп талырбыз. Әлі менім сұрайсам келе. Сіз хаманда әлі ұйықтайсыз ма? Хаманда әлі оянып үлгірмейсіз ме? Бәлкі ұйықлаған кешелер енді бізді ішетмейдер. Солай да қойшақта радионы қошып қойып, ұйықтап тұрым әлі әзірек деп ел етіп тұрушылар да бар. Лекен мен айтам, зиян йоқ. Бүгін августың бірінші шимбесі, ошағасы орын йоқ, ішке барасы болмаса шылай бет. Ел етерге бұла, лекен енді сегіз тұлға шейте тұрғанлар бет. Әйде тұр, нәрсе деп болашақтай ма? Демек, ертен тұрған кішінің бүтін ішлерді оң бұла. Оянырға уақыт, тұрмыш қойнап тұра, енді қойны міне. Урамға ғына қарағыз әлі, сізді нешек тұр, лекен міне мұнда Қазанда тұрмыш қойнағаны көріне, ел ертесі бұлғанға да, бәлкі екшем бұлса лайық болмас еді, лекен шимбе ертесінде міне тұрмыш нықлап қойны, машиналар ері, кішілер ері, кімдір ішке барадыр, енді шылап та ертенгі сегізде кіші организмы толысынша ояна хам активлаша башлай деп айтадыр бет білгіштер. Шулай айтып, сіздің де организм тулысынша уянғандыр, хам олда бізді зур ішлер күтә, хам ең шәп уақыт.

0: Болгар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Достым, неге бұлай аузыңа шып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузыңа шарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-ші йорт, Омяттан кіресе.
3: Қояшлы 19 градус қазір башқалабыз қазанда, шылайты бірақат етіп айтасы келі қояшлы дегенде. Магнит құры қазір 2 балл, дымлық 87%, мұнда еңгі орға мүмкен деген ойрым районларда қойда бұл рекен. Бұтыр районларын көрсәті әлігі қояшлы. Орша құқымара байлар сабасы 23, мүслим сарманықтан ұшта 21 градусқа қадар, Шермушан шөкірәлі қайбышта 19-23 градус жылы олы күтірі.
0: Бұлғар радиосында реклама.
4: 8 август. Татнефть-арена. Бозга шақырыла.

0: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплылығы шекіленген жамғиеті.
1: 9 август. Акбарс Арена стадионында. Рубин Оренбург. Төп қонақ. Блогер Карена Макарена.
2: Спасибо.
1: Программа 19 сағатта башлана. Билетлар клубның ресми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплылығы шекіленген жамғиеті.
3: Украин 118-169-0-1320. Қазан Копылов екен. 0-2-2026 жыл.
4: Давлян.

қатын-қызның нәзақаттығы, нәфестігі күн билеп тәбіз. Бұл Хилапта бик мотор бейрәмдердің бірсі. Анасың, білесіз дірейме, дүниеда 7 мұғжиза деп бар дейлер бітінде. Хеоп пирамидасынан тағын осылмалы бақшалар, хам башқалар қаз сонап тұрмайым. Қой бірлерін көргені бардыр, қой бірлері біздің көргені йоқ. 6-ші есе 7-ші мұғжиза бізді. Иртәңгі саға 7-де, әйде тұр, оян, шей қойнатып, шей қойнатты, шей біз деп әйтуші йоқ. Бәт енді шуңа көре, сізінің тұрмыштағы 8-ші мұғжиза тұрында да сұрайсым келе. Нәқ мәне бүгінгі ел ертесінде сізіні нәқ шу бәқітлі етеді. Мәселен, иратлар үшін бүгін ертеңгі 7-де оянғаш, яғни шесінде елмайып тұрушы нәфес гүзел қатыны үшін 8-ші мұғжиза болырға мүмкін. Бәлке сіздің үшін мұғжиза балаларының ертең үштік шоулам үші сізге еқларға беру өздір. Бәлке енді үшін апта сізді барып құшақла отырым нәшулай. Барысы да өзіне көрі 8-ші мұғжиза деп атала. Шу айтып, қайяланып ұятмейбіз. 8-ші мұғжиза деп әміне енәшіңіздегі мұғжизағызға мотор сөздерін жазамыз. Бұлғар радиосының Максына шулайтып, біздің SMS порталы ашық. Қайырлы ертелер!

дуслар, хайрлиштен, ойлес, зинглем, дебес, на бизнес, на уши, бэз, инди куптен, турдок, груша, алмажи, сок, я сара, тура, утрам, деген, утртым, деген, куаныш, да, барекет, ризыклар, булсын, амин, шулай, булсын, хазыр, инди, нақ сезона, дебес, битинде, им, шлеп, паласы, келе, эрем, ите, булмы, битинде, им, эрем, булмасын, дейсін, ишертіп, тауылны, купы, хызметін, кірген, шулай, бит. Элек, әнилер, ұзағырақ, иқлап, ятсан, қой, тұшыңа, инди, қойош, тұшкен, тұрғыз. Әне күршілердің бағылары әлі қошан ояқ үстінде деп ұяталар еді. Қойнар сәлемлер үлі сізіні яратып көтіп алушы Нәсима апағы Суққай районан. Нәсима апағы жіберген қайырлы ертелер болсын шынлап, тәне құлай дейлері. Қойаш түшкен тұрғыз енді дейлері. Мәне қойаш қойадыр кірбей оғалды әлі сізді қойаш бар ма? Қоя кеттім қойаш деп күнің амында жүрлісі қолды. Әліге бұлып көріне. Бүгін енді яңғыр біраз яуыр деген еді республика бойынша, әгірді гисметия агентлығына шансағы енді әбілай, өз үшам болытлы күн, қам температура 18-21, қайыр тезірек, біраздан айтырмын тұлырақ мағылметіне.

Кремль ярбуында туңдырма фестивалі башланды. Ол иртегеге қадар дәуам етешек. Қунақларына туңдырманың ғадәти болмаған түрлерін татып қарау, ғойлә үшін көңіл ашу шаралары һәм концерт программасы көте. Хава тұрышы хоқында бүгін Татарстанда олмашыны шен бұлытлы күн орыны білен яңғыр. Күндіз 22-дан 27 градусқа қадар жылы болар деп аразлана. Қозданда бұл минутларда 22 градус.

А достар унтулу балты минут кетти, мене тормош қойына аптыра, купляр машинар рулі артындадыр, есе қойдыр борыға жинадыр, бүгін 1 август жейнің сұңғы ойы. Демек, саяхаттар вақыты да дебетірге керек, әлі ел үйті вақыты, ел үйті үшін әлі қоя шетілерге бору да керек ме? Біздің енді, өзі біздің Татарстандағына да ес кеткіш қатта барасы, біздің енді білмеген ешірін гүзел ұрынлар да бар, біздің енді бұ хақта сейлешкен да бар. Мәселен, да, Бектай райындағы паркның ұналық, Апас райындағы тылсымлы таулар, Камытамағындағы мәғарелер, міне ойлап қарағыз әлі, борғаныңыз бар ма да ол матурлыққа сұқланасың, Спас райындағы тарихи бұлғар жерлері, міне шылай достар, бүгін қау атыршы, шындай саяхатлар үшін міне деген бек кісі де түгіл, солқында түгіл ол қатты яңғыры бор деген енді, ләкен әлі ол яуымы юқ ма, құл шатырлар не үшін бізге әлбәт ауында олабыз, өзіне көре яңғырасында саяхат ету, рәхат тәбет әлі ол әгірі құйып яумаса, міне шындай матур орынларға жиынушылар, сәлем, һәм әлбәт енді қойларға жиынасызды ятып жібере аласыз. Бізді олға таба барабыз сізнің білен әбіргәліп, қайырлы ерді сізнімен, Найра сәлемінен.

0: топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирене һәм қуллана білген. Санчи дору үләнінің томыры, женшин ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлемәтлігі. Санчи қонны шистартып қына қолмай, оның ерішін тезлетті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ош қазаны жерәхәтінен интіккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт үшіракларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қадар қорқыныш халлерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбәпші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауапға дей, санчи қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмның тұрышы да йоқшыра. Көп кішілер санчи іше башлағаш бош ауыртуы бітіп, хәл кіріп, үрекнің дулауы бітіп, қуан босымы нормалләшіп, екісізліктан құтылдық дейлер. Профилактика мақсатында санчи хәтірні йоқшырта. Кішілерді кейін туралған инсульт ауыруында уақытында ошықларға ердем еті. Санчи бар ызға да сәлеметлі кетірсін, дұслар. Сәлеметлігі бізні өзі біз соқлық. Ұзақ ешік. Санчи бары тек Фармленд даруханаларында сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Олау жарасы болып, сонау метискер үгін тұсы болу ықтимал. Олдан тоби білен кенешлешу керек. Ершеклеуі 12+.

Күзгі көршісіна басамын да, әнкей, сенің білен сүйләшем. Шолып күзлер, шолып жиыршықлар, йыллар өткен, мен де өзгерген. Әнкей, әсен хатырлисің мекен? Хатырлисің, күзлер яшләне. Әйтіп отқан едім қызуланып, үйретмәсін мені яшарген. Мінәне, ол күн келіп жетті. Миңа бүгін нәк шол сөзлеріні күзлеріме қарап, олым айтты. Білсәң еді нешек түзгенні.

авиашоу ұясы яшақтар, аның репетициясы да болды. Матур деп көрген кішілер шулай деп айтты. Демегенде, анда башқа шаралар бұла, қазіргі минутларда тұңдырма бәйрәмі, анда дәуам етеді деп айтылар мені шулай. Қысқасы, жәйкіні шаралар бик көп. Август айында бигрәкте. Анасын әлі шаралар дегенін бүгін туған күндерін билеп өтіп жатқан тыңлаушыларымыз да бар. Шын көңілден құтлаймыз әлігі жараша.

Сәлем, дуслар, сәлем, Болгар радиосы, сәлеметсіз Найля деген. Иртәдән матур кояш шықты Қазанда, мен бик шатландым. Бүгін менің туған күнім, мен аны ел бойы күтәм, көп құтлаулар яздылар, класташларым құтладылар, мектепіне бітіріп шыққанымызға. Дүрт дистәдән уақыт осса да оралашырып яшейбіз. Август ойы жәйнің соңғы айы, мұлық айы дейді, мәрхүм әнем. Жерек жеміш үлгірген уақытта туғаның дейді. Бик тез өте олай. Сезілмей де көз жетті шәһәр күнің қадірін білуіңіз. Деп Қазаннан Марат жазып жіберген. Марат, біз де осы шыратымызда құтлаймыз. Сізге ең мүхиме сәлеметлік болсын. Хәм бүтін тілектеріңіз де шыңға арсын. Шул мен Найлядан, хәм Болғар радиосынан.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иған әшесі первый обойны кебеті. Шақсы ішмәкер Фәхреддинова.
2: Достан, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсан, дүрістәңде аузың ашарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 порт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 55-ші йорт, оң яттан кіресе.
3: Хәзер Қазанда 23 градус көрсәте, магнит қара хәзер 2 балл, дымлық 67%, республика районарында 23 градусқа қадар. Шылайық бәлкі республика бойынша әлемінде 27 градусқа қадар жылы көрсәте. Жәлел Әлмәт Озынақа, Мүслім Сорман Ақтанышта 21 еңгірлі, Әгіржер Шолы Түбен Қамыда 18-21, Орша Құмарабайлар сабасында 23 градусқа қадар жылы.
0: Болгар радиосында реклама.
4: Ну что там?
5: Усталость и сонливость.
4: Да-да, совсем сонливый.
5: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
4: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Болгар радиосында Габдулла Тукайның 140 еллығына бағышланған яңа проект «Мәңгілік Тукай». Хәр екшәмбі 11 сағат 24 минутта тыңлағыз. Ешіклеуі 12+.
0: Болгар радиосында реклама қызметі телефоны 570 50 95.

0: Қазанда сағат 11. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылары. Яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етті. Студияда Ландыш Жиханшина. Татарстанда капиталь ремонт программасы 64%-ға өтелген. Август айынан қойбір категория пенсионерлар пенсияға үстеме алашақ әхазір толырақ. Татарстанда капиталь ремонт программасы 64%-ға өтелген. Бұл хақта түзіліш һәм тұрақ коммуналь хужалық министрінің бірінші орынбасары Дамир Шайдулин бүгін хөкімет йортында ұзған кеңешмеде хабар етті.

0: программа кысаларында шулай ұқ олты районда 57 ертті 126 лифт олмаштыру планлаштырылған. Август ойынан қойбір категория пенсионерлар пенсияға үстеме олашақ. Ишлеуші пенсионерларға үстеме көлемі, әлік олған қызмет қоқына, іш жүріна қам пенсия коэффициентіна қорап белгілені. Тупланма пенсия олышыларға түлеулер 17,3% қауырташақ. Июль ойында 80 еш тулған пенсионерларға августтан именет пенсиясына белгіленген түлеу 2 топқырға орташақ. Шулайық, бірінші группы инвалидларға түлеу 2 топқырға орта. Түнеуқ, яки ол стажы болған пенсионерларға да түлеулер орташақ деп білдірділер. Россия социаль фонды матбуғат қызметінде барлық үстемелер де автомат рәуіште есеплені. Мұның үшін документлар топшырырға керек ме? Келесі елдан су қожалығы ихтияжларына Татарстан бюджетінан ел сайын 500 миллион сумға қадар оқша бөліп беріле башлайышақ. Исімлікке 26 объект кірген. Бұл хақта реальны время онлайн-конференция барышында Республиканың экология министрі Озат Жиханшин хабар етті. Теманың тауамы олдағы язмада.
1: Татарстан Россия сулары федераль проектында қатнаша 2030 елға қадар республикада әлігі проект қысаларында 38 шақырымнан артық сулықлар шестартылашақ. Хазір Мәләкәс елғасын шестарталар планлаштырылды. Ғанышының 40% қайоқыны өтелген. Шоллы елғасын шестарту 2027 елда башлана, хәм Камазының 50, Шоллының 400 еллығына бағышлана. Иң зур объект Қазандағы Нұқсай елғасы, оның 28 шақырымын шестарту, яқынша 798 миллион сумға түшешек. Ішлер 2028-2030 елларға планлаштырылған дейді экология министрі Озат Жиханшин.
2: Иң зур тәжірибе бізде, мына біздің хүкімет халқыны ішіте, шуңа көре бірге мен матур итеріп, ішлейбіз, елғаларын чистартабыз, күлләрін чистартабыз, әлбәтте, бұл шараның оңай нәтижелері болар.
1: Мұннан тыш республика тағын 50 кіші елғаны чистарту планын ішлеген, оңа 2 миллиард сум ақша керек болашақ. Қазір Фәннәр академиясы білен, елға күлләрді су кему, созлыққа илену проблемасы үйренілі. Бұл Лайыш районында 3, Шаллыда 1 күл тикшірілі. 1 декабрға қадар Фәннәр академиясы бұл сулықларының тұрышына бәя берешек, оларының кибу себеплерін ашықлаяшақ, һәм сулықларыны тұрғызу бойынша тәқдимнәр әзірләяшәк, дейді министр. Люция Шәрәфиева, яңалықлар хызмәте.
0: Бүгін Қазанда «Мин күкні сайлым» авиация берем ұзашақ. Шора Қазан ғойлы өзегі территориясында күндізгі бірде башланы. Шол себепле Қазан су елғасында кемелер, гидроциклар, хәм башқа судынлар харекетін тыяшақлар. Шеклеу күндізгі 12-ден кешке 6-ға қадар Миллениум көпірінен алып, Кремль дамбысына қадарғы участықта ғамәлді болашақ. Бұл хақта министрлар кабинеті қорарынан белгілі. Ертегі Қазанда Салих Сайдашев һәм Татар музыкасы музейінде шағыр Жәудәт Сүләйманның ижат кешесі болашақ. Бұл хақта Татарстан Язушылар Бірлігі матбуғат қызметі хабар итә. Әдәбиет сүйешілеріні һәм шағыр ижатына битараф болмаған һәр кімні ижат кешесіне шақыралар. Шараға кіру бушлай, олдан тіркәлу сұрала. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан булутлы көн урыны белән яңгыр. Көндез 22-дән 27 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 23 градус.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы шикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

Августа шимбе дуслар, инде умер толу фестиваль мен киткен, мене шуай, инде тышкы ош уақытыда әкірінгіне жетем. Хайырлы иртәләр болсын деп тәйтем әлі әлігіне оянғанларға. Иртә деп шутлана бетенді олайым, иртән қашуле тышкы аш бірге болырға да мүмкін. Демек, рахат етіп шундай йол ите тұрған күндердің бірсі, инде шоралар турында көп айттык, онда бараласыз ойлагыз белән шулай ук үйде кімдер мында бақшада эшлибез деп язучылар да бар, кімдер койнатма койната мында. Барыгызга да уңышлар тилибез. Менә булут арасыннан кояш көтәрелде бит әле, мында кояш күренә һәм сез дә кояш кебек елмайып торыгыз дигән теләктә калабыз.

0: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті.
1: 9 август. Акбарс Арена стадионында. Рубин Оренбург. Төп қунақ. Блогер Карена Макарена.
2: Спасибо.
1: Программа 19 сағатта башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті.
3: Украин 168-169-0320. Қазан Кабылов екен. 0-2-2026 жыл.
4: Гүлнас һәм Исур Шәрипжановлар.

0: Ирликин Ардуслар, Умбер Тулып, 23 минут кетті, Яраткан Радиовызға, сәлемнер, ирштірелер, әлбәттен, изгітләклер, Хайырликин Яраткан Радиом, күн қояшлы, желез, оларға рәхет. Түннәрін солқынша, иртәнгішті бары 9 градус жылы күрсәті деген, қайырлар өсәлмеді бұршыламаларыны бүк күнлі өсәділер, әнеже түбән камыдан. Язып жіберген, бұ енді бәлкі сұрысыздыр дәйімі, тыңлаушыларымыздан нәрсәшілерге керек деп, әлбәттен дәр, қайырлар. Кой бір күшілерді, бі көбіз кәнсіпліцеларда бұлғанларда білдірек тәйінде орамда қолай деп өсе оламы екен. Бәсетін ұшыларымыз езір, нәрсе дүрісімі 9 градусқа менде түнде өсе қиырлар. Біздің енді бақшы ұшылар көп күн ұшыларымыз арасында езірлар деп өлім. Рәхмет сізген же, қайырлы күндер.
1: Лилияна Ерназарова.

Шүпрәлі 91 FM. Бұлғар радиосында реклама. 5 жүмлә, 5 секунд, 5 сұрау. Һәм бір генә жауап. Һәр шимбе 16:30-да Бұлғар радиосында. Уника плюс. Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

Сарман районы сақлау башауылынан Закирова Эльсия ресімлі тыңлаушыбыз мотор штажды құтлауын юллаған бүгін Қазан шәрінде ешөші Ебайдуллин Ильгиз Усманулының ғымыр бейрәмі 60 яш толашын еректен олы құрмат білән туғаным деп сеңа дәшәбіз. Бір қойғысы шатлықларға көміліп, Эльмир білән тегіз ешәгіз. Тұрмыш егін солып еңнәріңе үрге әміне ернің осылы. Ондыларының мақсатлары зордан, жиңе алар буран дауылны. Барсы үшін зұр рахмат туғаным. Бүгін Қазанда ешәуші Шулайық туғаным Хабибуллина Тәслимәнің де Тәслимә Вилдан қызының да туған күні тұрмыш юлларын өтәргә күчле рух сәләмәтлек тілим сеңа. Бар туғаннар есімінен келінегіз дейілді әм рәхмәт деп язып жіберген. Рәхмәт өзігізге Болғар радиосын сайлағаныңыз үшін әм шіратағы құтлауыбыз Сәрия есімлі тыңлаушыбыз тарапына юлланыр. Қазнағай шәһәрінде яшәүші Петрова Сәрия Рашат қызының 70 яшлық юбилейі білән шын көңілден құтлыйбыз. Қадірлі әнейбіз, нәнейбіз, күндәрің шатлық білән өтсін, ғымыр юлларың ұзын болсын, исәнлікті, саулықты, қойғы қасырат көрмей қамашылай бізге тірек болып, әтейбіз Артур білән бірге тегіз мотор етіп бәхітті шатлықта яшәгіз. Түплі кеңешің, жылы сөзің, нұрлы юзің үшін рәхмәт. Рәхмәт сізге барсы үшін де. Біз бик бәхетле, сіз сәлемәт болғанда, деп менә шундай матур тилекләрен юллаган якыннарыгыз бу тилекләргә. Без исә якыннарыгыз сораган җыр белән кушылырбыз, бәйрәмегез белән сезне.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты «Тамлетті» майын тәқдим ете.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: Әміне шылай, қоя барсаң да күңіл рәхәт жерді қолайынды олдыстар. Әлбәтті, енді әлігі минутларда олда болушыларға туған яқларына, ял күндәріна деп, енді яқынары янашасына, қамшылай енді туған негізлерге, тіп негізге қойтушыларға, яқынары едуслар яна, олға қойтып барушыларға, емейін юллар тіліп болабыз, қам республикабызның қойсы шәхәрі олындағына тыңласағыз да сізге. Әлбәтте, оңышлы матур ял күннәрі тілейбіз, хава тұршы, яқшы, өсі дә түгіл, салқын дә түгіл, желес күні, рәхәт. Август айының бірінші күні бүгін, жәйінің сұңы ойы. Міне бұл күн бік матур етіп өтсін де, рәхәтләніп, ял етіп, рәхәт етіп, әлбәтте, енді келесі атнаға күш топлап, үш күнін башларға ясын. Әліге ісі үш тұрында ойламеша, рәхәтләніп, ял етігіз деп, Бұлғар радиосы сізіні ял етерге шақыра, әлбәтте, біздің дұлқынарымызда яңыраған жырлар, сізнің ялығызны тағында емеліп жіберсін.
1: Әлігі сағатның иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғаяты.
2: 9 август. Акбарс Арена стадионында. Рубин Оренбург. Төп қонақ. Блогер Карена Макарена.
3: Спасибо.
2: Программа 19 сағатта башлана. Билеттер клубның ресми сайтында. Рубин футбол клубы жауаптылығы шектелген жәмғиеті.
4: Украина 18-169-0-1320. Қазан Кабуловике. 0-2-2026 жыл.
5: Рифат Зарипов.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирене һәм қуллана білген. Санчи дору үләнінің томыры, женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ім мүхімі қонның әм қон юларының сәлемәтлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ошқазаны жерәхәтінен интіккен ауырларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт үшіракларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктың профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қадар қорқыныш халлерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбәпші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауапға дей, санчи қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмның тұрышы да йоқшыра. Көп кішілер санчи іше бошлағаш, бош ауыртуы бітіп, хәл кіріп, жүрекнің дулауы

0: сымы нормальләшіп, йоқысызлықтан құтылдық дейлер. Профилактика мақсатында санчи хәтерні йоқшырта. Кішілерді кең торалған инсульт ауруында уақытында ошықларға ярдәм ете. Санчи барызға да сәлемәтлік кетірсін, дұслар. Сәлемәтлігі бізні өзі біз соқлық. Ұзақ ешік. Санчи бары тек Фармленд дәруханәлерінде сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Олау жарасы болып сонал, метескәрі үгін түсі болу үлтемал. Олдан тоби білен кенешлешу керек. Ершеклеуі уника плюс.
1: Болгар радиосында хава тұрышы.
2: Хава тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
3: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчасть іздеп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчасть бары мында.
0: Киндири лесная жиде, телефон 237-92-02.
4: Әйірлігін, дұстылар, әлігі минутларда Қазанымызда 24 градус шамасы. Желдің жөнелісі түнгі күн батырсан, атмосфера басымы 43 бағанасының 749 мм.

0: Татарстанда көп қатерлі ұртларға капитал ремонт ясау программасын ғамәлге ашыру бойынша Қазан лидерлар ретінде. Республика башқаласында объектларының әзірлігі 61.8%-ға жеткен. 33 ұртта ішлер тәмамланған. Бұл хақта республиканың тұрақ коммуналь хожалығы фонды генерал директоры Айрат Әбузәров білдірді. Толырақ олдағы язмада.
1: Быйыл капиталь ремонт программасы республиканың 41 районында тұрмышқа ашырыла. Бүгінгі республикада 115 көпфатерлы йұртта түзіліш монтаж ішілері тулысынша тәмамланған. Алексеевскийда әзірлік 99%-тан артып кеткен. Орша, Спас, Мамадыш, Әгірже, Соба районларында Шоллыда түзушілер жейге ояз күннің қадірін біліп оператив ішілей. Подрядшылар 15 августқа қадар сезонлы, 30 сентябрға қадар қолған ішілеріні бітіреге тиеш. Түзіліш, архитектура һәм тұрақ коммуналь хожалық министр Орынбасары Домир Шейдуллин білдіруінше, программаны тулысынша өтеу ел ахырына қадар планлаштырыла.
2: Мүмкін де біздің бұйылға планлаштырылған 813 көпфатерлі йұрт бүтін илер бойынша мүмкін де ішлер бара, ел ахырына қатылы бітіреді. Бүтін программа, формирование программы деп әтеменде, ол муниципалитеттан тұра. Бүгін муниципалитет бізге нендей программа кірте, шул программа болашақ келесі елді.
1: Йұртлардағы капиталь ремонт барышын, онда ешеушілер де контрольда тұрға тиеш. Шиқаятларыны тормақның дәулет мәғлумет системасы қойнар ілімті телефон аша, яки турыдан туры түзіліш контролі инспекторларына жіберге мүмкін. Люция Шарафиева, Яңалықлар қызметі.
0: 1 сентябрьдән балалық ғойлелер үшін ипотека каникулларын ғадиләштірешекләр. Бұл хақта Дәулет Думасының эксперт советы әғзәсі Валерий Тумин хәбәр итте. Оның сүзләренчә, Россия ғойлелері икенче һәм аннан соңғы бала туғанда, яисә баланы тәрбиәгә алғанда, кремнәр кимоны расламыйча гына ипотека каникулларын рәсмиләштерә алачак. Элегрәк ярты еллык кредит каникулларын алу өчен кремнәрнең 20%-ка кимоны раслау таләп ителгән иде. Хәзер яңа закон процедураны гадиләштерә. Каникуллар өчен нигез булып икенче яки аннан соң бала туу яки баланы тәрбиягә алу факты да җитә. Каникуллар 18 айга кадәр бирелә, гаризаны бала туганнан яки уллыкка алганнан соң 180 көн эчендә бирергә мөмкин. Торак бердән бер булырга һәм ипотека суммасы 15 миллион сумнан артмаска тиеш дип аңлаткан эксперт. Бүген Орчада ат көне уздырыла. Анда ат чабышларыннан кала милли көрәштә узачак. Шулай ук фестивальдә иң матур бизәлгән ат арбасы иясендә ачыклаячаклар. Бәйрәмдә кунакларны ярминкә, төрле бәйгеләр һәм зур концерт көтә. Бу хакта Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр. Көндез 22-27 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 24 градус.
3: Хава тұрышы шығарылышының иғанәшесі Соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты Тамлетта майын тәқдим ете.
4: Ишетесіз мі? Жәй тауыш.

0: Кирбас, әлігі минутларды тыңлаушы біз жазып жібере. Ой, гіл, бүгін су қиынырға ярымы екен деген тілек болса, яры тектек ешлі орынлардағына.
1: Комбинаты СПС, СК, Йылмай.
2: Иртәнге аш яңа пішкен ипи исе һәм йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш жылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.

Таңғылайдан достар, нешін суқы енірға ярыймы деп сұраған тыңлаушы біз. Бірінші оқуға оңламаған едім мен айтам. Нек сұрысың, менде түгіл бетінде деңгізді көлді, елғасы да, еніші де. Нешін тыңлаушы біз сұры. Бүгін август айының бірінші күні. Август айында суқы енірға ярамы екен. Бұны дейдір, қолық сынамышлары бойынша да нақшылай екен. Әм суқыны сезоны тәмамланды ма, тәмамланмады ма, онысын әлі мен түгелгін ақорамадым. Әйті алмын күндер жылы тұрсайында оны әркім өзі қалит әтірғандыр. Тек мен суқыңында ешіксіз енді белгілі ұрынлардағына, әмінді пляж болған жерлердегіне, соқ қызметлері болған жерлердегіне, әм әлбәтті енді көзету осындағына қиынсағыз яқшы болар. Ойрыша балаларға ықтибар етігіз, көзден ұшқындырмағыз балаларына, гүл көзі ұнда тұтығыз, әм есен емен болығыз, матур яллар тілейбіз әлігі минутларда. Күн жылы, ұшыңын көре, көңіліңіз не тілей шыны үшіләгіз, әлігі минутларда кім қойда ял ете тұрғандыр сізге. Емі кіме матур яллар тілейбіз, рәхәт болсын ялларығыз, күн дәуамында жетерлік яқшы көтеріңкі кәй.

Альберт Галиулин башкаруында отырчы яныма деген жер. Әм, бекесті жерларының бірсі деп әйтір едім. Мен беке оратып тыңлайым әлігі жерні. Достар, сіз дабыл ғарадиосы кенеліклерінде яңыраған жерларыны яратып тыңлайсыздыр. Көңілігізге ашыраған жерлар бардыр, башқарушылар. Әм, біздің білян күн дауамында болған әр кімге дәмен Айгел Хайрулина қойнар сәлемлеріне жеткірем. Әміне су құйыну турында. Шыраттағы мәғлүмәтіне ешіттірім әлі шынлапта бұрынғылар август айында су қиынырға ярамай дегенлер. Шыңа көрі сұраған екен Рафаэль сені тыңлаушы біз. Имыш су шешек ата хәм ешілләне. Бұ русларының Илья кіні білен дә бәйлі. Қолық әйтімі бойынша нәқміне 2 августа белгіләп өтірлі әтірған Илья кінінен соң түннәр ұзынайы, су солқынайы, елға көлдерге кірмәуін әйірлі. Бұл әлі білмейм, мен әлі ярыма деп сұрапта тұрмайм. Чөнки мен әлі ғұмымен су қиынғаным жоқ. Енді жай осы бітті. Сіз су қиындығыз мысың? Енді август айы деп қарап тұрмаушылар да бардыр. Бүгін бәлкі су қиынушылар да бардыр. Су қиынған кішілер язығыз неше керек сізге. Біздің деңгізлер, қамы деңгізі мәселен әйімі. Бек көп біздің мотор орындар су қиына тұрған Идел бойында әлігі минутларда ялы түші тұңлаушыларымыз бардыр. Әм су қиындырға үлгірдігіз мысың әлдеп сұраймын өзіңізден.

Яшлик урамнары, яшлик болыннары, яшлик вакытлары. Балашак вакытларын истәк сүреп отырған тыңлаушыларыбыз бардыр. Әлеге жырларыны тыңлағанда мені Дамир абы білесімі нәрсе деп язда. Әйе, әлік бүтінлей башқаша болған сөз дәйіл Дамир абы. Әссәләмі ғалайкім, қайырлы күндер білен сөзіні су қойынғаныңыз барын деп сұрайсыз Айгел. Әлік ауылыбыз көлінде күндіз балашағалар су қойынса, әкешлерін ешлер рәхәтләніп суда езелеріде. Әхәзір көл янында тып-тын, балаларының шат авазлары ештілмей көліпіз сойықты пүшранды. Үлген балықларыны су үстінде көрге мүмкен. Әлікігі қәліне қойтарасы шест тартасы иді көліпізіні деп язда Дамир абы. Баяқларынан Дамир абы, міне, хәр нәрсенің әлбәтті енді шеге бұла, бұла кеткен көлер сөзді ең, юғалған ауылар бұла. Ләкен хәр нәрсені біз күшілер тұрғызырға сәләтлі, біз өзі біз белгілі сөз қойдандырынан дедір, ердәм дә күтәбіз, ләкен

0: 19 сағатта башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаптылығы шектелген жәмғиеті.
1: Украин 118-169-1320. Қазан Копылов екен. 0-2-2026 жыл.
2: Олсу һәм Азат Фазлыевлар.

0: Биш жимле, биш секунд, биш сырау. Хэм бір гіне жауап. Хэр шимбе, 16:30. Былғар радиосында. Бишка, биш.
1: Бишка, биш. Уника плюс. Былғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.

Коракош, бедрящащ, мене, шунды жырлар, яңғырый, бұлға радио сәкенліклерінде қойнар хит-хитлар парадында қотнашушы башқарушылар үшін дұшылас ауышта бір аласыз, әйе, жұма кешінде бұлға радио сәкенліклерінде әліге тапшыру эфирға шыға барлық хит парадында қотнашушылар білен бейлі тігейсе бұд темаға. Инде олардың фикірлері, әм жырларын да тыңлап, қорап, клипларын қорыға мүмкін бұла. Инде Татарстан Яңасыр телеканалында шимбе иртесінде шулай. Күн дәвамында Булгар радиосы кеңлекләрендә сез Кайнар хит-хитлар парадында катнашучы башкаручыларның җырларын тыңлый аласыз. Һәм аларның гына түгел, башка җырчыларның да җырларын бик рәхәтләнеп тыңлыйбыз. Һәм чираттагы бик матур дуэтның җырын сезгә ишеттергә ашыгам, дуслар. Һәм шулай инде сездән килә сәламнәр. Әлеге минутта Алабугада без ярминкәдә бигрәк матур оештырылган, елда барабыз, айгел сез дә килегез дип чакырган тыңлаучыбыз. Рәхмәт бик зур, кайгына чакырмадылар һәм кайларда гына булмады. Айгел Хәйруллина, менә виртуаль рәвештә булса да сезнең янәшәгездә булган кебек тойдыңыз менә.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Әлеге минутларда Қазанымызда алмашынышаны болатлы 21-22 градус шамасы. Дүния күн батыштан толғын жел атмосфера басымы түркіміш бағынасының 750 миллиметрін тәшкел етті геомагнит қырытыныш. Ертегі 2 август екшембі алмашынышан болатлы қысқа уақытлы яшынлы яңғыр болыр. Дүния күн батыштан толғын жел температура түнлі 13-18 күндіз 23-28 градусқа қадар жылы болар деп фаразлана. Болгар радиосы.

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде ауа мете студияда Ландыр Жиханшыны. Қойбір категория пенсионерлар август айынан пенсияға үстеме олашақ. Татарстанның екі районында күрін оюларыны ауларға рұқсат еттілер. Қазір толырақ. Август айынан қойбір категория лайықлы елда болушылар пенсияға үстеме олашақ. Ішләуші пенсионерларға үстеме көлемі, қызмет қоқына, үш жеріна қам пенсия коэффициентіна қора белгіліні. Топланма пенсия олышыларға түләулер 17,13% қорташақ. Июль ойында 80 еш тұлған пенсионерларға августан именет пенсиясына белгіленген түләу 2 топқырға орта. Шулайық бірінші группы инвалидларға да түләу 2 мәртәбі орташақ. Түнияқ яки ауыл стажы болған пенсионерларға да үстеме түләулер белгіленген деп білдірділер Россия социал фонды матбуғат қызметінде. Барлық түләулерді автомат рәуіште есепліні, мұның үшін документлар топшырырға керекме. Татарстанда капиталь ремонт программасы 64% қаутелген. Бұ хоқта түзіліш хам тұрақ коммуналь хожалық министрінің бірінші орын басары Дамир Шайдуллин хокумет йортында узған кенешмеді хабар етті. Оның сөзлерінше, оғымдағы елда 41 районда 813 көп фатырлы йорт ремонтланашақ. Программа қысаларында шулайық 6 районда 57 йортта 126 лифт алмаштыру планлаштырылған. Бүгіннен күрін оюларыны оулау рұқсат етілі. Биоресурслар бойынша дәулет комитетінің хайуанларыны хәм өсімліклер дүниесін соқлау идарәсі жетекшісі Ринат Чиспияков айтуынша, оу Мамадыш хәм балық бестәсінде рұқсат етілген. Шул себепле әлігі районларының оу қожалықларына мүрәжағат етерге керек. Мұның үшін оушы билетіна ие болу хәм қырғи хайуанларыны оулау үшін төлеу сұрала. Күрін оюны бүгіннен 31 декабрьге қадар оларға мүмкін бола. Узған елда хайуанларыны есепке алу нәтижесі бойынша республикада барлығы 90 ою ашықланған. Бұл оларының 7-сін аулау рұқсат етілген. Ертеге Қозан Кремлінде көрші фестивалі қысаларында Татарстан білен илхамланушылар проектының шираттағы шорасы өткерілі. Қонақлар ұстаханелерді қотнаша, республиканың фольклор ижат түркімнәрі шығышын көре ала. Жырға мұнға бой программы күндізгі 2-де башлана, қонақларыны Қылшариф мәшеті янындағы мейданда күтілер. Бұл хақта Қозан мэриясы матбуғат қызметі хабар етті. Қозанда жетізділер хәм спорт сүйішілер проект ақсаларында соф қоуада бұшлай көнікмәлер өткерілі. Ертегі ертенгі 9-да Жиңу паркында спорт көнікмәлер өздірілі. Бошқала қолқын хатқы йога шығылына шоқыралар. Крылья Советов паркында есе бұл вақытта дүріс етіп сұлыш алу гимнастикасы тәқдім етілі. Бұл хақта Қозанның физик культура хәм спорт комитеті хабар етті. Хауа тұрышы қоқында бүгін ертегі Татарстанда алмашыны жән бұлытлы күн орыны білен яңғыр. Күндіз 23-28 градусқа қадар жел болыр деп фаразлана. Қозанда бұл минутларда 21 градус.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
3: Досты, неге бұлай аузыңа шып қоттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузыңа шарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 порт сәуде өзегі, әм

0: күн, құрметлі радио тыңлаушыларымыз, яңа музыкаль сағатына уақыларға күріштік. Сіз Болғар радиосын тыңлайсыз. Студияда мен Айгел Хайруллина. Август айының бірінші күні. Қойында сары яфрақлар көп бола бастаса, күз ерте келер деген мені шындай халық сынамышы бар. Әміне жылы яңғырлы август гүмбе оңышына. Әйір бірінші гүмбелер енді шығада башлаған деп білем. Әм халық сынамышыларына әлбәтті енді біз йоқ-йоқта бар-бар иқтибарда біз көз салабыз, түшінәбіз. Әм достар, ертеңгі сағатларда Нөкі Болғар радиосы кеңліклерінде, ешлығында болған кәмінде күн дауымында. Кімдір бәлкі ял етедір, шлидер, біздің білем бірге болған. Әм табиғат құшағында ял етушілер болса да, нендегіне ішлер башқарып та, нәқ міне біздің толқындардан айырылмайша күн дауымында тұғыр юлдаш болушыларымызға да хайырлы имин күндер тілеп қолабыз. Әм міне шираттағы енді мәғлүмәтің есімі Елмай деп аталар, Елмайырға да шәбіз.
1: Әлігі сағатының иғанешесі Елмай Бейіктау сүт комбинаты СПС СК Елмай.
2: Иртәнгі аш яңа пішкен ипи ісі, хәм Елмайның ақ майы білән башлана. Янәшәдә сыр хәм қаймақ. Хәр иртәнгі аш жылы хәтирәләр болып сақлансын. Елмай, бала шақтан таныш милли тәм.

0: Шеф болды бы Камиль. А біздің ширатта 4-ші басқыш күті. Мұнда сеңа популяр жырының есімін танырға керек болашақ, ләкен мен сеңа башта ол жыр тұрында 5 факт оқып ұзашақмын. Ол татар халық жыры. Мәхәбәтке бағышланы. Әлігі жыр Зифа Басырова репертуарында бар. Жырда сүйген яр етіп гармоншыны сойларға кеңеш етілі. Гармоншы кішінің доны бар, һәм ол ойнаған күйлеріні ұнатырлық түгел дейлі жыр текстында. Нинди жыр тұрында сөз бара екен, Камиль, ничек ойлайсың?
1: Гармоншыға.
0: Гармоншы болсын ярың, яйки гармоншыға деп тұратылар жырны. Дұрыс жауап. Бұл жырның да әзігін башқарып ұзаларсың екен, Камиль?
1: Әй.
2: Әй.

0: Ne kurmi tuz almayım esin tuz alasın mı? Suda suda suda yüz alasın mı? Misi ne kurmi tuz almayım esin tuz alasın mı?
1: Біз сенің білен сұңғы басқышқа да келіп жеттік. Мұнда енді сеннен радио тыңғаушыларға музыкал бөлек.
2: Мен 9-шы сыныфны тәмамлағаш музыка клетіне кірдім. Шул мәктәп еларын сағынып, бұ жер башқарылды енді. Қыңғырауының сыңғы шыңлауы. Сөзлерінің авторы Айрат Галиев, кейі Решат Тухатулы.

0: Құрметлі радио тыңлаушылар, бүгін біз біргеліп ойнап та, білімлеріңізді де текшіріп алдық. Қонақта мұңлы тауышлы ерш-ерші, Ришат Тахватуллин түркім артисті, Илияс Ахадиев есіміндегі музыка кілеті студенті Камиль Валиев болды.
1: Радио тыңлаушыларға зур сәлем, күнәрігіз әйбәт үсін. Мені ешіткен, мені тыңлаған кішілерге бік зур рахмет айтасым келе.
0: Топшыруның алып барушысы мен Гүлнәс Рәшитова сізнің білен сау болашам. Тұрмышыбыз жырлы мұңлы болсын. Бешке, бешке, бешке, бешке.
2: Топшыру Татарстан рәйсе қоршындағы татар тілін һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде. Хижина музыканта һәм Данир Сабиров.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай халқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны үйрене һәм қолана білген. Санчи дору үләнінің томыры, женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ошқазаны жерәхәтінен интеккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қайдар қорқыныш қалерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбәпші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауап ғады. Санчи қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмның тұрышы да йоқшыра. Көп кішілер санчи іше башлағаш, бош ауыртуы бітіп, хәл кіріп, үрекнің дулауы бітіп, қуан босымы нормалләшіп, екісізліктан құтылдық дейлер. Профилактика мақсатында санчи хәтірні йоқшырта. Кішілерді кейін туралған инсульт ауыруында уақытында ошықларға ердәм еті. Санчи бар ызға да сәлеметлі кетірсін дұслар. Сәлеметлігі бізні өзі біз соқлық. Ұзақ ешік. Санчи бары тек Фармленд даруханаларында сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Олау шарасы болып, сонал метискәрі ғынтысы болу өлтемал. Олдан тоби білен кенешлешу керек. Ершеклеуі уника плюс.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Бойлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.

Достар, әлігі минутларда қозанымызда жылы, рәхәті, мотор, қияшлы 22 градус деп көрсетті. Жел яңғырсыз, шыңа көрі әйдәгісі жәйдің шушы әлі мотор күндері білен қызырланып, рәхәтленіп қолады.

Сесті лидері Сергей Миронов көпбалалы әтелерге бала тәрбиелеген үшін дәулет бүлеген ғамәлге қойырға тәқдим етті. Оның сөздерінше, тәрбиелеуді әтелерінің үлеші әнелерінікінен кем түгіл. Парламентарий мұнды шора ота болу институтын нығытащақ әм көпбалалы ғойләнің обруын көтерешек деп ұшана. Ол әлігі дәулет бүлеген, герой она бүлегіне теңдеш етіп, закон негізінде нығытырға тәқдим етті.

0: Шулайық фестивальда иң матур безелген от арбасы иесінде ошықлайлар. Бейрем ошылышында қунақларыны Орша районы башлығы Алмаз Хисамединов сәлемеледі. Оның сөзлерінше, татар халқы хәр вақыт от білен ешеген хәм күн көрген.
1: Қайырлы күн, құрметті райондашылар, құрметті республикамыздың қунақлары, барығызды да иқлас күңілден шушы матур майданда сәлемлем. Традиция бойынша енді біз 11-ші ел нәшіндей матур от күрін өздірабыз. Енді татар халқы қар вақыт от білен ешеген, от білен шлеген, от білен туйынған шыма көрейінді отны зұрлау, матурлау біздің енді бұрышыбыз. Бік зұр рахмат ұйыштырушыларға, бік зұр рахмат біздің рейсіміз Рустам Нұрғайұлы Минниханова шушы байрамны уздырырға бізге ярдәм еткен үшін бұл біздің байрам. Тағын-тағын зурая келген қонақтарыбыз тағында көбейе, һәм енді біз аны йылдан йыл матурра, зурра халықтың яратып йөри торған байрамы булыр деп көтүп калабыз. Барыгызга да истәнлек саулык, матур кайып, һәм енді сез безнең байрамнан шат күңел белән, матур кайып белән кайтып китәрсез деп ышанып калабыз. Байрам белән дуслар.
0: 1 сентябрьдән балалық ойлалар үшін ипотека каникулларын ғадиләштірешекләр. Бу хақта Дәулет Думасының эксперт советы ағзасы Валерий Тумин хәбәр итте. Оның сүзләренчә, Россия ғойлалары икенче һәм оннан соңғы бала туғанда, яисә баланы тәрбиәгә алғанда, керемнәр кимуны расламыйча гына ипотека каникулларын рәсмиләштерә алачак. Элегрәк ярты йыллык кредит каникулларын алу өчен керемнәрнең 20%-ка кимуны раслау таләп ителгән иде. Хәзер яңа закон процедураны ғадиләштерә. Каникуллар өчен нигез булып, икенче яки аннан соңгы бала туу яки баланы тәрбиягә алу факты да җитә. Каникуллар 18 айга кадәр бирелә, гаризаны бала туганнан яки уллыкка алганнан соң 180 көн эчендә бирергә мөмкин. Торак бердән бер булырга һәм ипотека суммасы 15 миллион сумнан артмаска тиеш дип аңлаткан эксперт. Бүген Казанның Горки Әмәт урманында ачык һавада кино төне уздырыла. Тамашачыларга бер юлы 3 фильм күрсәтәчәкләр. Чарли һәм шоколад фабрикасы, Пиза парк сатып алдык һәм минем күләгә кинолары. Чара кичке 10-да башлана. Кыру бушлай дип хәбәр итәләр парклар һәм скверлар дирекциясендә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр. Көндез 23-28 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 21 градус.
2: Хава тұрышы шығарылышының иғанәшесі Соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты Тамлетті майын тәғдим ете.
3: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

0: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
1: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплылығы шекіленген жамғиеті.
2: 9 август Акбарс Арена стадионында Рубин Оренбург. Төп қонақ блогер Карена Макарена.
3: Спасибо.
2: Программа 19 сағатта башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплылығы шекіленген жамғиеті.
4: Украина 18-169-00-13-20. Қазан Капылов екен. 0-2-2026 жыл.
5: Гүлназ һәм Исор Шәрифжановлар.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Қайырлы күн, мұхтарам радио тыңдаушыларымыз. Башқалабыз Қазанда 6:16 минут.
2: Уника плюс.
3: Әдәби оқулар. Марат Кабиров. Сеннен ғана тұрсайды да бейт, бар да меннен ғана тұрмыш ол. Қиялларының өткен қипылшығын ерегіңе қады тұрмыш ол. Миннан гына тұрсайды да ол, сеннен гына тұрсайды да. Киіріп ошып қояр еді тұрмыш қопқаларын икі тиліге. Қадірлерін білер едік мекен? Білмәс едік. Біз бит юлерлер. Біз жәнетке қопқалардан төгіл, керті оша кіріп ергенлер. Шуңа көре мәхәббәт та бізге ғазапларға тіріп беріле. Сеннен гына тұрсайды да ол, миннан гына тұрсайды да.

Атмиша, жерде қиындар ол, яратылмай, яшат болама, үзілмәсілік, етәк жіплер білән, бәй

0: тұрғанда хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі жауаплығы шекленген сельхознап киндері жамғияты.
2: Машина ғыз отылды ма? Трактор да тек тұра. Запша сізіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запша сіз бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Қайырлы кеш, ассаламу алейкум, құрметті радио тыңдаушыларымыз. Бұлғы радиосы шимбекін топшыруларын дауам етеді. Шушы минуттан эстафетаны мен Әділбер қабыл етіп алам. Ертеге 2 августта Қазанда һәм Татарстанда аяз ушан болады, күн орны белән кыска вакытлы яңгыр. Кайбер районнарда яшен булу ихтимал, төнле 13-18, көндіз 23 градустан 28 градусқа кадәр жылы. Шушы минутларда башкалабыз Қазанда 22 градус жылы.

болмады, бейғайбы, болмады бөтенше. Хош, ұнаттым дегенде сен, кірдің түшлеріме. Қолды бір ғайыбым бары, бір ғайыбым өз-өзім алдымды. Нектір мен ұнаттым, сен.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетәсіз мі? Жәй.

0: Тапшыруларыбызны алға таба дауам етебіз. Сіздің радио алғыштарыңыз Бұлғар радиосы ұйырсылықларында дұслар. Шимбе кешлері нешегірек өте қойларда ересіз нәрселер үшіледігіз. Бүгін қойларға бордығыз. Яқынарғыз білен бірге дірінді шылай беттем. Тұмнар пүшірушілер де бор екен. Мені мұнда язып та түшіріп та жібергенлер. Үш бүшмақ пүшіртім әлі деп язып жіберген біздің радио тыңлаушымыз. Ярый 35-40 градус ісі түгіл іде. Шоңа көре қорық мүше пүшіріге бола деп язып жіберген. Міне бейт, міне бейт, темліп ошарға ясын сізге. Ярый мәшуші пүшірген тем тұмнарығызны.
1: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
3: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайетті.
1: 9 август. Акбарс Арена стадионында. Рубин Оренбург. Төп қонақ. Блогер Карена Макарена.
2: Спасибо.
1: Программа 19 сағатта башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайетті.
3: Украин 118-169-0320. Лазанка Боловикен. 0-2-2026.
4: Лилияна Ирназарова.

Жей, жей, жей деген үлішінді мен август, август, август деп жырлап отырдым жамағат. Әйе, бүгін августның бірінші күні. Деп кін айтасы қалайым, әміне шушы августның бірінші күнінден біз күн сайын жейнің әр бір күнін соны баштайбыз. Білесіз мә, жей нәрсе деп айтады августның бірінші күнінде. Мен бұлдыралғанның барсында ішледім, әзірінде сенің ширатың деп айтады. Шоңа көрейінде бұл сізлеріні құлаққа кептіліп қойарға керек. Сізден келіп ерішкен әсіміз қабарларына да ұқып барам, қайырлы кеш болғар. Радиосы, сәлем Дилбер, елқынлы қойнар сәлемлерімні сізге туғанарыма, елқынарыма еріштірем. Біз бүгін бірге рәхәтленіп, тәмілеп жиыныбыз жиылышып, шей ішіп отырдық, бәлішті салдық әлі деп елсан, бізнің радио тыңлаушыбыз Рәшиде.

Жәйінің бұ рәхәт кешінді сіздің келіп ерішкен СМС қабарларыны ұқып өтемәлі. Қайырлы кешілер Бұлғар радиосы қызметкерлері сізге көп сәлемлер білән зиле яза. Мен түбән қамыда тұрсам да жәйге Оқтаныш районы. Яңа әлем ауылына Зарипова үнжеге қайтып тұрам. Бірге бей күңілі рәхәт ешейбіз. Оқтаныштан сіңілім Гүлшат та қайта. Бірге ішлейбіз, бірге ял етебіз. Қойнар сәлемлерімні барлық туғанларыма, достарыма жіберем. Суғышлар бітіп, рәхәт ешесі кейді Аллахым деп язып жіберген ол. Амин, амин шылай болсын. Сәлемлер бізні, яқын достыбыз Қозанда ешәуші Балташ районы Орбаш ауылы онығы Ғилфанов Ленарға юлыйбыз. Достыбыз сеңа сәлеметлік бәхетлер тіләп қолушы достарың Орбаштан Динар хәм Рания язып жібергенлер олдағы СМС қабарны. Құрметлі радио таңлаушыларбыз, кеш дауамында мен сізден СМС қабарлар қобыл итіп олашақмын.

0: Бар! Бұлғар радиосы тәқдим етті.
1: 12 сентябрь, Татнефть-аренада.
2: Бұлғар радиосы фест.
1: Популяр жыршылар.
2: Дәртлі жырлар.
0: Юмор һәм қойнар хитлар фестивалі.
1: Келігіз.
2: Татнефть-аренаның бұзын
0: біргәләп әрітік.
3: Билетлар Татнефть-арена бұз сарай қасыларында. Әм тіна тикет сайтында. О, ЛДС 1000 Татнефть-арена бұз сарай. Озан әрті 6 айрана 42-й. Огрэн 116-16-90-15-67-37. 2026 ел. Ешіклеу 6+.
4: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.

0: Хабар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Досты, неге бұлай аузыңға шып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузыңға шарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 порт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші үрт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-ші үрт, оң яттан кіресе.
3: 2 август якшәмбе көне Казанда һәм Татарстанда аяз ушан булытлы көн урыны белән кыска вакытлы яңгыр кайбер районнарда яшен җил дөнья көнбатыштан. Төнле 13-18 көндез 23-28 градус җылы булачак. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 21 градус җылы, геомагнит каратыныч 9-2 балл белән билгеләнә.

Жерлы сәлем тапшыруын башлыйбыз. Бүген туған көннәрен белгіләп өтуші барлық радио тыңлаушыларыбызны шын көңілден туған көннәрі ғұмыр бейрәмнәрі білән құтлыйбыз. Әм иң біріншілерден болып радио алғышлар янына Мәхдиева Альбина Илмир қызын шақырабыз. Бүгін Азнақай районы Зур Суқайыш ауылында туып, бүгінгісі күнде Азнақайда яшәуші туғаныбыз Мәхдиева Альбина Илмир қызының туған күні. Альбина, сен үшін көңілден ғұмыр бейрәмің білән құтлайбыз. Әнең Лилияға сен тояныш. Балаларың Мәлике білән Мәдинеге сен үрнек әни. Әбиің Дилә үшін яратқан анық, әбізнің үшін қадірлі туғаныбыз. Тұрмыш соқмағыңда нәрсегіне болса да, бүтін нәрсе уақытлы шауыл деп яша. Син олы бәхеткә лайык, бер кайчанда авырлыкларга бирешмә. Яраткан ишеңдә гөрләтеп эшләргә язсын. Иң изге теләкләр белән абыең Айдар, сиңелләрең Милена һәм Милана, Дилара апай һәм мин. Чын күңелдән бәйрәмең

Бүгін Ұзынақай районы Зор Суқай шауылында туып, бүгінгі секінде Ұзынақайда яшәуші туғаныбыз Мәхдиева Альбина Илмир қызының туған күні. Альбина, сен үшін көңілден ғұмыр бейрәмің білән құтлыйбыз. Әнің Лилияға сен тояныш, болаларың Мәлике білән Мәдинеге сен үрнек әни. Әбиің Діле үшін яратқан ұнық әбізнің үшін қадірлі туғаныбыз. Тұрмыш соқмағыңда нәрсегіне болса да бүтін нәрсе уақытлы шауыл деп ерші. Сен ұлы бәхетке лайық бір қошында ауырлықларға берішме. Яратқан үшінде гүрлетіп үшлерге ясын еңізгі тілеклер білен ауыйың ойдар. Сіңілдерің Милена қам Милана Диларапай қам мин. Шын көңілден тағын бір қат ғұмыр бейрәмің білән сені. Құрметлі радио тыңлаушыларыбыз, тағын санаулы минутлардан біз жырлы сәлем тапсыруын олға таба дауам етербіз. Радио алғышлар

Жерлы сәлемі бізіні олға таба дауам етіп радиоалғышлар янына Миннегіл Фатих қызы Фәхреддинованы шақырабыз. Шүпірәлі районы юғары қора кете ауылында ғымыр етуші құрметлі әнеебіз Миннегіл Фатих қызы Фәхреддинова 1 августа туған күнін белгілі өте. Қадірлі әнеебіз ғымыр бейрәмін білен құтлейбіз, сеңа нұқлы сәлеметлі көңіл тұныштығы ұзың ғымыр хәм бәхітлі тұрмыш тілейбіз. Әр уақыт сонды яғымлы, мәрхәмәтлі хәм күшілі болып қал. Бүгін біз аңа шексіз рәхмәті бізіні білдіребіз. Ең ізгі тілеклер білен болаларың Ойрат, Сирине, Лейсен, келінің Нойлек, Еуін, Рәшид, ұнықларың Назиле, Салават, Ойсылу құтлайлар. Әуінді шушы ізгі мотор тілеклерге өріп, сізнің құрметке жерді яңғыратуыңызды сұрағандар.

0: Достарым, әлігі сағатты тонышу білен бәйлі әсіміз қабарларығызны қабыл өтіп алашақмын 8-9-17-8-5-5-5-91-5 номерына Макс Аша 11 доларға 20 минутқа қадар өзігізнің тонышу білен бәйлі әсіміз қабарларығызны әмінді кешкі сәлемлерігізні язып жібер аласыз. Шираттағы әсіміз қабарыны Шермешәннен Разиде язып жіберген. Құрметлі Бұлғар радиосы Шермішен йоқларынан зұр сәлем сізге. Йоқын күшілеріміз Әлмет районы Кешушат ауылында яшаушы қадірлі бірден бір жизіне Мұрат, әм апам Рәсінеге зұр сәлемнер йолдайбыз. Сәлеметлікте бәхетлі тұрмышта балалар құрметінде яшагіз. Зұн хәм фарлы қонатлы тұрмыш сізге Шермішеннен отлас хәм Разиде язып жібергеннер. Әліге әсіміз қабарыны. Бізден де ялқынлы қайнар сәлемнер қабыл етіп алығыз.
1: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
0: Әлбетті енді ертеге бұлаша хауа тұрышына көз салып өтербіз, дұслар. Ертеге біздің 2 август күні Қазанда хәм Татарстанда ояз ұшан бұлытлы күн Урны білен қысқа вақытлы яңғырлар қайбір районларда ешін бұлуы да ихтимал. Жел төне күн батыштан. Түнлі 13-18 күндіз 23 градустан 28 градусқа қадар жылы болашақ. Шушы минутларда башқалабыз қазанда 20 градус жылы.

Бүгін бір нәрседе шілерге тілемейм деп әйте тұрған күн болған екен. Міне күні бойы бір нәрседе шілесі келмейше ерген еді, юққағына болмаған екен жәмәғат. Тілемейм дегеннен керек деген сөзге барып жеткенше, ортасында болдыр алмайым деген сөз болады. Шілесі келмей әуіл үшіні. Ешіксіз шілерге керек дейсіз, өзігізіні нешік ол үшіні шілерге көндіресіз. Әлі оның бірер сырлы сөзі бар ма? Язып жіберісіз әлі, ярай ма? Язып жіберу дегеннен танышу білен бәйлі SMS қабарларыны да қабыл ете башладық. Язып жібер аласыз 8-9-17-8-5-5-5-91-5.

Саған езіп жіберген қайырлы кешілер Бұлғар радиосы сізіне тыңла, біз мұнда туғаннар білен әзірек отырып тұрабыз әлі, деп езіп жіберген. Туғаннары Ғалимовлар, Сабировлар, Шейхеддиновлар ғойлелері де бар мұнда бар, шасына да бізден, меннен, менім ғойледен елқынлы қойнар сәлем деп езген ұл.

Міне, ішлерге керек, лекен ол ішіні ішлесе келмей. Ол ішіні ішлерге күндірір ішін өз-өздігіз. Нәйімі, ненді бірер сүрлі сөзі бар маның. Әлінді бірер, бірер нәсі ошап қоясыз ма сіз? Шыл ішіні ішлер ішін. Ішлесе келу тілегі болмаса, мен қар шақ. Әйді, қыланмайынды, деймді өзімі күләсім келеді, кәйфім көтерәліп кете, аннан соң жер жемертіп үшіле батам, бір үшілесім тоқтам үші үшілі тұрған ғадәт бар менім, деп язып жіберген радио тыңлаушы біз Роза. Бұла бетмін әшіндік үшілерейімі, тоқтам үші үшілі тұрған оры бітейінді, толы біте, лекен ол үшін Озаққа қадар бар бір ішіле бітірем бар онды кішілер. Мен ішілесі ішілерімні дәфтерге язып қоям, ішілесі келмей башыласа, шуны ашып қарым, хәм ішіліп тә атам деп язған радио тыңлаушы біз Гүлшат. Хәм танышу білен бәйлі әсіміз қабарларыны да көрем. Мен дұслар, қызлар білен танышам Нұрлаттан деген 39 ештен 45 ешке қадар. Телефон номері 8-92-70-32-48-74. Алдағысы, нәрсе деген, мен ғойлы құру балалар өстіру үшін 25 ештен 45.

0: Сізден сәлемнер келе тұра, дуслар. Бір кімді йоқларға ашық мұй бүгін шембе, ертеге екшембе болғаш, түн ортасына, әтті ерте тоң атқаншыға қадар йоқламасаң да бір кімді бір сөз әйтмейшек. Құрметлі бұлғарлылар, бүгін жәйінің күзге ұштан бір мәлінді қадірлік еуім Радик білен қызым Ойгілге зор сәлемнер жіберәсім келе. Қазіргісі уақытта Кама тамағының ең гүзел жерінде ел етіп ятушы балаларымнан қола. Илнар Илдос ұлына, Илшат Ирек ұлына, оларының ғойлелеріне, яннарындағы дусларына зор сәлем жіберіп қолабыз, шермешеннен отлас абзағыз, әм жингегіз дейіп язылған олдағы әсіміз әбәрлерді, әбәрді. Әм біздің ерар мұнда бар екен әлі жәмәғат, қауат рұшы шығарылышыннан сұң, таң бір жұрттыңлығына сұң, оқы өтермін қолған әсіміз әбәрлеріне.
1: Болгар радиосында хава тұрышы.
0: Иртеге 2 август күні Қазанда хәм Татарстанда ояз ұшан болотлы күн орны білен қысқа вақытлы яңғырлар дейілген қойбір районарда ешін болуыда ихтимал жел түне күн батыштан. Түнлі 13-18 күндіз 23 градустан 28 градусқа қадар жылы. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда 20 градус жылы деп көрсе де геомагнит қыры тыныш 9-дан 1 бол білен белгіленді.

0: Радио тыңлаушыбыз, менә мондай сұрау қоям. Бүгін бірні ішлемей тұрған, бірні ішлесе келмей тұрған күн дейсізмі? Әлік мешке ұтын яққанлар, суға барғанлар, кірлеріні қол білен йоғанлар, ипіне аш суны өзлері пішірген, ішке де барғанлар, 5-6 балада тәрбиелегенлер, әлі мал, туар, қыш-қырт өршеткенлер, қорағанлар, оларда бірні ішлесе келмей деген күн болды мекен деп сұрау қойып язып жіберген радио тыңлаушыбыз. Білмейм, міне, язып жіберсіндер қолғанлар, міне, онды тыңлаушыларымыз да көптір біздің, әйімі. Қазірді бетінде 5-6 бала табалар, тәрбиелейлер, мол туарында, қошқыртларында, өршеттелер, ипіні де өзлері салалар, ярар, ішке яқмайлар ендейме, су ташымайлар, қам кірлеріні қол білен юмайлар. Лекен, қайбір кішілерден ішеткен бар, мен теге кір юу машинасында юған кірні яратмайм, оғартып бітірмей ол. Шоңа көре енді қол білен юам деп әйтушілер де бар.
1: Рифат Зарипов.

Келе берешкен хабарлар, кімдер енді йоқларға ятырға жина бұғай деп тәуіліп қоям енді мен, кімдердір йоқлайдыр енді шошы уақытта емі. Лекен жекені олай йоқлап ятырға ярамай, жей бет енді ол рәхет уақыт. Міне жейнің тоқын неше 30 күнігіне қолып бара жамағат. Нишле бүгін йоқламасаң да бола дейсіз, ертеге базарға барасын бар, Аллахы бұйырса бақшада не үсте шуны, шуларыны сатырға әрәм етіп болмай бетенді. Онда сатып алушыларының шалтыр-шалтыр уақ ақшаларын бірәм тіклеп, сабырғына шутлап алып қоясын бар, иқтибарлы болырға керек қазір. Йонып шығамда йоқлайым деп язып жіберген біздің радио тыңлаушыбыз. Эй, ярар, тыныш тыңдар сізге шеп фикір айттыңыз бетелі. Міне бақшада өскен әйберлеріні көп бетінде олар әймен қоя-қоярға білмегенде бозарға шығып, олып шығып, сатарға болайкен шәп фикір айттығыз әлі. Мен де шулай ішілер мен әлі радиоға ішке келмеген күнді бақшадағы әйберлеріні жиып, олып шығып, сатарға шығып ұтырашақмын. Әм келе берешкен шыраттағы әсіміз қабар қайырлы кешілер Дилбер тағын бір сағаттан мен де ұйықларға ятырмын енді. Сен де қайтып кетесің енді, қауіпсіз тіндер болсын деп жазып жіберген радио

Бірге-бірге кешіні өткәру, міне, вақыт табик тез өтіп кете, оралашып тұрғаш, кейфлер де көтеріліп тұра, Дилара Садыкова язып жіберген. Қайырлы түн, қоя әлі юқларға, Дилбер, ертеге сәфәрге шығар олдыннан боқша неғметлерін қызғанып, міне шушы тәміл өшкәлеріні ясадым әлі деп, язып жіберген ол. Міне, мәжбүр етіп ясадығыз мекен,

Құрматлы радио тыңдаушыларыбыз, қой бір ұшырақтан не себепледір сізден СМС қабарлар келіп жетмей, неше тіркін өткешкіне келі. Міне, Зиле жазып жіберген, юқ Зиле, келмеді, яңадан жазып қарағыз әлі, ярай ма?

Тұрышатыр машатырға шезділінің СМС қабары келіп жетті. Қайырлы кешілер Бұлғар радиосы қызметкерлері сізге көп сәлемлер білен зиле яза. Біз Оқтаныш районы Йоңы Әлім ауылында қунақта кеуіміз ойзат бақшада балық қыздыра. Әзір жиылышып, тұшта балық ошыбыз балық түбен қамадан қойтты. Барлық туғанларға, достларға қойнар сәлем деп язып жіберген олық.

Радио тыңдаушыбыз былай деп жазды. Сіз нәрсе алып шығасыз сатырға. Сізнің крутой әйберлердір. Уақ ақша санап отырмасыз деп жазып жіберген. Жәмәғат, сізнікі де шол енді, менікі де шол енді. Сол қияр, помидор, укроплар. Сол бір үк нәрсе бет енді ол. Нешлеп санап отырмаққа, уақ ақшасы да ақша бет енді аның. Шәрләр әмәгә кишке қайнар сәләмнәр хәйерле кишләр Дилбәр дип язып җибәргән радио тыңлаучыбыз Гөлназ. Гөлназ, үзегезгә дә хәйерле матур кишләр.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Иртеге 2 август күні Қозанда хәм Татарстанда аяз ұшан бұлытлы күн орны білән қысқа уақытлы яңғыр қайбір районларда яшын бұлуы ихтимал жел төне күн батыштан түнлі 13-18 күндіз 23 градустан 28 градусқа қадар жылы. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 19 градус жылы деп көрсәте геомагнит қаратыныш. Инде дуслар, мен Дилбер барыгызга да хәйерле төннәр, тыныш йоклар теләп киләсе очрашуларга кадәр дип сау буллашам. Киләсе очрашуыбыз иртәгә, иртәнге 6-да булыр.